Днес, 30 май 2026 година, събота, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и «Любопитни истории». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение дали да подкрепи предложеното споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран, съобщават американски медии. Въпросът е бил обсъден по време на двучасова среща в Белия дом с екипа на Тръмп по националната сигурност. Високопоставен представител на администрацията потвърди, че срещата е приключила, но не е било обявено решение. По-рано Тръмп заяви, че обмисля окончателно решение относно евентуално споразумение. Междувременно Иран посочи, че всяко споразумение ще изисква Вашингтон да се откаже от това, което Техеран определя като прекомерни искания. Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф подчерта, че Иран ще съди Съединените щати по техните действия, а не по техните изявления. Международният валутен фонд и Световната банка предупреждават за недостиг на горива през лятото заради затварянето на Ормузкия проток. Ръководителят на Международния валутен фонд, Световната банка и Международната агенция по енергия предупредиха, че глобалната енергийна сигурност може да бъде поставена под натиск, ако превозът на петрол през Ормузкия проток не се нормализира през пиковия летен сезон. В съвместно изявление те посочиха, че световните петролни запаси се изчерпват с рекордни темпове и предупредиха, че всяко продължително прекъсване може да подкопае пазарите и да отслаби икономическата устойчивост. Те подчертаха, че нарушенията в корабоплаването в Персийския залив, свързани с конфликта между САЩ, Израел и Иран, вече водят до покачване на цените на енергията и торовете, което е особено тревожно за държавите с по-ниски доходи. ООН, Израел не представи нито едно доказателство за предотвратяване на сексуално насилие. ООН отхвърли обвиненията на Израел след включването му в черния списък за сексуално насилие срещу палестинци в условията на война, заявявайки, че не са били представени доказателства за предприети превантивни мерки. Прамила Патън, представителят на ООН, изготвил доклада, заяви, че през по-голямата част от последната година е изисквала информация от Израел относно предприетите превантивни действия, но не е получила съществен отговор. Никога не получих нито едно доказателство за мерки, предприети от правителството на Израел за прилагането на превантивни действия, каза тя и добави, че многократни писмени запитвания и искания по време на срещи относно достъпа и отчетността също са останали без съществен отговор.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: ООН предупреждава, че окупацията на Газа ще увеличи страданията на децата. ООН предупреди, че израелският план за установяване на контрол върху 70% от Газа ще задълбочи страданията на децата на фона на сериозното пренаселване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да завземе още територии, нарушавайки крехкото примирие. По-рано Нетаняху заяви, че Израел контролира 50%,

0: а след това 60% от територията, като добави. Моята директива е да преминем към 70%. От ЮНИЦЕФ предупредиха, че този ход ще задълбочи здравната криза сред децата в Газа. Говорителят на ЮНИЦЕФ Салим Уейс заяви пред журналисти, че Газа вече е едно от най-гъсто населените места в света, като населението е струпано в около 40% от територията, докато инфекциозните заболявания продължават да се разпространяват широко. Тюркия предупреждава за ескалация в Черно море след удар с дрон по кораб. Министерството на външните работи на Тюркия заяви, че Анкара продължава да предава на всички заинтересовани страни своите опасения относно рисковете и заплахите, проистичащи от свързаната с войната ескалация в Черно море, както и за възможните негативни последици за Тюркия. Изявлението беше направено след като товарен кораб с турски собственик, превозващ насипни товари от украинското пристанище Одеса към Тюркия, беше ударен от дрон в Черно море. Министерството повтори предупреждението си срещу действия, които могат да доведат до неконтролируема ескалация на конфликта и призова всички страни към сдържаност. Тюркия също така потвърди призивите си за гарантиране на безопасността на гражданското корабоплаване в Черно море и за прекратяване на войната чрез преговори. Чухте новини.
1: Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.trtvotworld.com

Докато изкуственият интелект променя света, потреблението на енергия излиза извън контрол. Дали решението се крие в космоса? Илон Мъск и Google пренасят центровете за данни в орбита. Неограничена слънчева енергия охлажда не без капка вода. Но дали наистина това ще проработи? Нова космическа надпревара вече започна. Здравейте, скъпи слушатели! Днес насочваме фокуса върху един от най-вълнуващите проекти на ерата на изкуственият интелект – базираните в космоса центрове за данни. Миналият месец Китай обяви 5-годишен план за изграждане на центрове за данни на 800 км над Земята. А тази седмица Илон Мъск представи сходна визия и започна мащабна кампания за набиране на средства за финансиране на орбиталните центрове за данни на SpaceX. Според експерти, това е стратегически ход за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект в космоса, където тя може да се разширява без ограниченията, пред които сме изправени тук, на Земята. Но къде е проблемът? Центровете за данни на Земята работят под огромен натиск заради ненаситните енергийни нужди на изкуственият интелект. Обучението на големи модели на изкуствен интелект изисква толкова енергия, колкото би захранила стотици хиляди домакинства за цяла година. В регионите, където са концентрирани центровете за данни, цените на електроенергията са се увеличили с 267% през последните 5 години. А един средностатистически център с мощност 100 мегавата изразходва дневно количество вода, равняващо се на потреблението на 6500 домакинства. Нека разгледаме и решенията, които космосът предлага. Космическото пространство предлага неограничена слънчева енергия и възможност за пасивно охлаждане. Мъск планира чрез сателитите Starlink V3 да осигури 100 гигавата мощност в висока околоземна орбита в рамките на следващите 4 до 5 години. Google също се включва в надпреварата. Компанията ще изстреля прототипен спътник през 2027 година в рамките на инициативата Project Suncatcher. В космоса охлаждането може да се осъществява пасивно, без вентилатор.

дори и без вода. Лазерните системи пък прехвърлят данни между сателитите по-бързо от фибероптичните кабели. Това означава по-бързо обучение на моделите на изкуствен интелект и потенциал за неограничен растеж. Изпълнителният директор на Google Сундар Пичай прогнозира, че до 10 години базираните в космоса центрове за данни ще бъдат толкова обичайни, колкото днешните облачни сървъри. Редица други компании, включително OpenAI, създателят на ChatGPT, също инвестират в орбитални центрове за данни, за да гарантират растежа си в ерата на изкуственият интелект. Естествено, че има и огромни предизвикателства. Въпреки оптимизма на големите технологични компании, много експерти предупреждават, че пътят към изкуственият интелект в орбита е усеян с препятствия. Джермейн Гутиерес, изследовател в Европейският институт за космическа политика в Австрия, смята, че управлението на топлината ще бъде най-сериозното предизвикателство пред високотехнологичните компании. Чиповете за изкуствен интелект генерират огромна топлина, а в космическият вакуум охлащането чрез въздушен поток е изключително трудно. Гутиерес внася яснота по темата с думите. В орбита топлината трябва да бъде отвеждана чрез радиация. При енергийната плътност, необходима за обучението на изкуствен интелект, отвеждането на тази топлина се превръща в мащабен инженерен проблем, който не може да бъде решен просто с по-голям охладител. Разходите за изстрелване са друга сериозна пречка. Според Гутиерес, те ще продължат да бъдат проблем, докато цената не спадне до около $200 за килограм. А това може да се случи благодарение на ракети за многократна употреба като Starship. Озан Ахмед Четин, експерт по нововъзникващи технологии в мозъчния тръст Сета в Вашингтон, смята, че именно разсейването на топлината е основният проблем при изграждането на орбитални центрове за данни. Производството на енергия изисква гигантски соларни панели и батерии, способни да компенсират периодите на затъмнение в орбита. В същото време космическата радиация уврежда електрониката, което налага допълнителна защита и устойчив софтуер. Четин допълва. Тези предизвикателства не са непреодолими, но решението им няма да се случи наведнъж. Що се отнася до времевата рамка, и двамата експерти избягват прекалено смели прогнози. Гутиерес предвижда, че малки прототипи и първи услуги за периферни изчисления като Edge Computing ще започнат през 2027 година. Но истинските свръхмащабни съоръжения за обучение на изкуствен интелект ще бъдат факт чак след десетилетия. Той очертава следното поетапно развитие. До края на 2020-те, началото на 2030-те години, платформи под 1 мегават за специализирани мисии. В средата на 30-те ще има вече платформи от десетки до стотици мегавата, при условие, че разходите за изстрелване намалеят. И чак през 2040-те години, или дори по-късно, вече ще има платформи в гигаватов мащаб. Четин подкрепя това мнение. Според него, до края на това десетилетие ще се появят малки орбитални възли за специфични задачи, но изключва възможността за гигантски центрове за данни в близко бъдеще. Но това не е окончателно екологично решение. Макар космическите центрове за данни да изглеждат като екологично спасение, реалността е далеч по-сложна. Гутиерес посочва три основни предимства. Първо, постоянната слънчева енергия няма да натоварва електрическите мрежи на Земята. Второ, радиационното охлаждане ще елиминира нуждата от вода. И трето, преместването на инфраструктурата в орбита ще освободи огромни площи Земя. И въпреки всичко това, те не са изцяло екологично решение. Гутиерес предупреждава за нови рискове, като въглеродни емисии от производство на ракети, нарастващият брой изстрелвания и увеличаващото се количество космически отпадъци. Ако наземните центрове за данни вече работят с чиста енергия и усъвършенствани системи за охлаждане, предимството от изнасянето на изчисленията извън планетата става минимално, добавя той.
Четин също добавя, че макар орбиталните системи да не изтощават водните ресурси и електрическите мрежи, те създават други разходи по жизнения си цикъл. Те са свързани с ракетите и резервните части. Четин подчертава и опасенията около претоварването на орбитата, като добавя. Към момента екологичните предимства на системите в орбита като пълна алтернатива на земната инфраструктура за изкуствен интелект все още остават неясни. Според Гутиерес, ключови фактори са ниските разходи и ракетите за многократна употреба с голям товарен капацитет, усъвършенстваните радиатори и роботизираните системи за монтаж и поддръжка в орбита. Четин споделя същото мнение. Той отбелязва, че в космическата индустрия нищо не се случва мигновено поради пречки като интелектуална собственост, експортният контрол и зрелостта на веригите за доставки. Според неговите прогнози, компаниите с сериозен капитал могат да копират успешни дизайни за до 2-4 години, но масовото им внедряване ще отнеме между 5 и 10 години. В заключение, Четин споделя. Качеството на изпълнението и експертизата в интеграцията ще останат ключовият фактор за успех. Изглежда, че космическите центрове за данни обещават вълнуващо бъдеще. Но пред човечеството все още стоят сериозни технически и екологични предизвикателства, които тепърва трябва да бъдат преодолени. До нови срещи в другите ни подкасти. Продължавайте да ни следите!

Ако искате да заличите паметта на един народ, първо трябва да заличите неговите кадри. Защото често камерата има по-дълъг живот от оръжията. Една снимка може да съхрани с години това, което танкът се опитва да заличи. В Палестина киното не е само изкуство. То е документ за съществуване, начинът на детето да помни разрушеният си дом. Това е усилието на майката да запази лицето на погубения си син от неумолимият ход на времето. И понякога това е единственият начин да се каже пред света. Ние бяхме тук. Тази война срещу паметта не е никак нова. През 1982 година, по време на обсадата на Бейрут, архивът на палестинското филмово звено бе напълно разграбен. Хиляди филмови ленти бяха откраднати с цел да се унищожи визуалната памет на една нация. Но тези, които присвоиха архива, не разбраха, че ако една история е намерила място в съвестта на хората, тя се ражда отново и отново с всяко следващо поколение. Точно това ни напомня документалният филм на федеините, който проследява дирите

Палестинското кино излезе от тесните улички на бежанските лагери и стигна до най-големите световни филмови фестивали. Имена като Илия Сюлейман, Хани Абу Асад и Анемари Джасир пренесоха тази човешка драма от Кан до номинациите за Оскар. Продукции като Омар и 200 метра показаха на голям екран как стените, издигащи се в окупираните територии, разделят не само градовете, но и човешките души. Днес обаче битката за визуалната памет достигна своят нов апогей. Филмът «Няма друга земя», който е копродукция на Палестина и Норвегия, спечели наградата Оскар за най-добър документален филм през 2025 година. Той разкри пред целият свят разрушението и непримиримата съпротива в региона Месаферията на Западния бряг. Този филм доказа за пореден път, че киното не е просто средство за наблюдение, а глобален вик срещу несправедливостта. Една от най-силните подкрепи за този вик дойде от Тюркия посредством турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Документалният филм «Палестина 36», продуциран съвместно с ТРТ, документира историческата дълбочина на окупацията. Същевременно продукцията на ТРТ World «Свещена окупация» се превърна в мощно визуално свидетелство, разкриващо пред очите на света насилието на радикалните заселници. Филмът «Под маслиновото дърво», разказващ за духа на съпротивата в Газа, стана кинематографичен спомен на привързаността към родната земя. А някои филми се заснемат, за да запишат

останала в капан в автомобил с своето убито семейство в Газа, вече не е просто новина. Тази история се превърна в незаличим кадър, запаметен в общата памет на човечеството. Болката от Нагба, както е изобразена в филма на Джарин Салам Фарха, се слива с реалността, която виждаме днес в документалният филм на Емат Бърнат «Пет счупени камери». Една камера се чупи, а на нейно място идва нова. И въпреки, че в ежедневието ни цифровите алгоритми се опитват да заглушат гласа на Палестина, визуалната памет винаги намира път към света, точно както светлината си проправя път през пукнатините. Палестинското кино ни учи на едно. Един народ може да загуби дома си, улиците си, дори градовете си. Но докато образите са живи, паметта ще продължи да съществува. И докато един режисьор все още мечтае, докато един актьор съживява спомена и докато камерата продължава да записва, безкрайната история на Палестина ще продължи да живее. Дочуване, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 30 май 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

0: Новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение дали да подкрепи предложеното споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран, съобщават американски медии. Въпросът е бил обсъден по време на двучасова среща в Белия дом с екипа на Тръмп по националната сигурност. Високопоставен представител на администрацията потвърди, че срещата е приключила, но не е било обявено решение. По-рано Тръмп заяви, че обмисля окончателно решение относно евентуално споразумение. Междувременно Иран посочи, че всяко споразумение ще изисква Вашингтон да се откаже от това, което Техеран определя като прекомерни искания. Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф подчерта, че Иран ще съди Съединените щати по техните действия, а не по техните изявления. Международният валутен фонд и Световната банка предупреждават за недостиг на горива през лятото заради затварянето на Ормузкия проток. Ръководителят на Международния валутен фонд, Световната банка и Международната агенция по енергия предупредиха, че глобалната енергийна сигурност може да бъде поставена под натиск, ако превозът на петрол през Ормузкия проток не се нормализира през пиковия летен сезон. В съвместно изявление те посочиха, че световните петролни запаси се изчерпват с рекордни темпове и предупредиха, че всяко продължително прекъсване може да подкопае пазарите и да отслаби икономическата устойчивост. Те подчертаха, че нарушенията в корабоплаването в Персийския залив, свързани с конфликта между САЩ, Израел и Иран, вече водят до покачване на цените на енергията и торовете, което е особено тревожно за държавите с по-ниски доходи. ООН, Израел не представи нито едно доказателство за предотвратяване на сексуално насилие. ООН отхвърли обвиненията на Израел след включването му в черния списък за сексуално насилие срещу палестинци в условията на война, заявявайки, че не са били представени доказателства за предприети превантивни мерки. Прамила Патън, представителят на ООН, изготвил доклада, заяви, че през по-голямата част от последната година е изисквала информация от Израел относно предприетите превантивни действия, но не е получила съществен отговор. Никога не получих нито едно доказателство за мерки, предприети от правителството на Израел за прилагането на превантивни действия, каза тя и добави, че многократни писмени запитвания и искания по време на срещи относно достъпа и отчетността също са останали без съществен отговор.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: ООН предупреждава, че окупацията на Газа ще увеличи страданията на децата. ООН предупреди, че израелският план за установяване на контрол върху 70% от Газа ще задълбочи страданията на децата на фона на сериозното пренаселване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да завземе още територии, нарушавайки крехкото примирие. По-рано Нетаняху заяви, че Израел контролира 50%, а след това 60% от територията, като добави: «Моята директива е да преминем към 70%. От ЮНИЦЕФ предупредиха, че този ход ще задълбочи здравната криза сред децата в Газа. Говорителят на ЮНИЦЕФ Салим Оуейс заяви пред журналисти, че Газа вече е едно от най-гъсто населените места в света, като населението е струпано в около 40% от територията, докато инфекциозните заболявания продължават да се разпространяват широко. Тюркия предупреждава за ескалация в Черно море след удар с дрон по кораб. Министерството на външните работи на Тюркия заяви, че Анкара продължава да предава на всички заинтересовани страни своите опасения относно рисковете и заплахите, проистичащи от свързаната с войната ескалация в Черно море, както и за възможните негативни последици за Тюркия. Изявлението беше направено след като товарен кораб с турски собственик, превозващ насипни товари от украинското пристанище Одеса към Тюркия, беше ударен от дрон в Черно море. Министерството повтори предупреждението си срещу действия, които могат да доведат до неконтролируема ескалация на конфликта, и призова всички страни към сдържаност. Тюркия също така потвърди призивите си за гарантиране на безопасността на гражданското корабоплаване в Черно море и за прекратяване на войната чрез преговори. Чухте новини.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotvor.com

Докато изкуственият интелект променя света, потреблението на енергия излиза извън контрол. Дали решението се крие в космоса? Илон Мъск и Google пренасят центровете за данни в орбита. Неограничена слънчева енергия охлажда без капка вода. Но дали наистина това ще проработи? Нова космическа надпревара вече започна. Здравейте, скъпи слушатели! Днес насочваме фокуса върху един от най-вълнуващите проекти на ерата на изкуственият интелект – базираните в космоса центрове за данни. Миналият месец Китай обяви 5-годишен план за изграждане на центрове за данни на 800 км над Земята. А тази седмица Илон Мъск представи сходна визия и започна мащабна кампания за набиране на средства за финансиране на орбиталните центрове за данни на SpaceX. Според експерти, това е стратегически ход за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект в космоса, където тя може да се разширява без ограниченията, пред които сме изправени тук, на Земята. Но къде е проблемът? Центровете за данни на Земята работят под огромен натиск заради ненаситните енергийни нужди на изкуственият интелект. Обучението на големи модели на изкуствен интелект изисква толкова енергия, колкото би захранила стотици хиляди домакинства за цяла година. В регионите, където са концентрирани центровете за данни, цените на електроенергията са се увеличили с 267% през последните 5 години. А един средностатистически център с мощност 100 мегавата изразходва дневно количество вода, равняващо се на потреблението на 6500 домакинства. Нека разгледаме и решенията, които космосът предлага. Космическото пространство предлага неограничена слънчева енергия и възможност за пасивно охлаждане. Мъск планира чрез сателитите Starlink V3 да осигури 100 гигавата мощност в висока околоземна орбита в рамките на следващите 4 до 5 години. Google също се включва в надпреварата. Компанията ще изстреля прототипен спътник през 2027 година в рамките на инициативата Project Suncatcher. В космоса охлаждането може да се осъществява пасивно, без вентилатори и без вода. Лазерните системи пък прехвърлят данни между сателитите по-бързо от фибероптичните кабели. Това означава по-бързо обучение на моделите на изкуствен интелект и потенциал за неограничен растеж. Изпълнителният директор на Google Сундар Пичай прогнозира, че до 10 години базираните в космоса центрове за данни ще бъдат толкова обичайни, колкото днешните облачни сървъри. Редица други компании, включително OpenAI, създателят на ChatGPT, също инвестират в орбитални центрове за данни, за да гарантират растежа си в ерата на изкуственият интелект. Естествено, че има и огромни предизвикателства. Въпреки оптимизма на големите технологични компании, много експерти предупреждават, че пътят към изкуственият интелект в орбита е усеян с препятствия. Джермейн Гутиерес, изследовател в Европейският институт за космическа политика в Австрия, смята, че управлението на топлината ще бъде най-сериозното предизвикателство пред високотехнологичните компании. Чиповете за изкуствен интелект генерират огромна топлина, а в космическият вакуум охлащането чрез въздушен поток е изключително трудно. Гутиерес внася яснота по темата с думите. В орбита топлината трябва да бъде отвеждана чрез радиация. При енергийната плътност, необходима за обучението на изкуствен интелект, отвеждането на тази топлина се превръща в мащабен инженерен проблем, който не може

може да бъде решен просто с по-голям охладител. Разходите за изстрелване са друга сериозна пречка. Според Гутиерес, те ще продължат да бъдат проблем, докато цената не спадне до около $200 за килограм. А това може да се случи благодарение на ракети за многократна употреба като Starship. Озан Ахмед Четин, експерт по нововъзникващи технологии в мозъчния тръст СЕТА в Вашингтон, смята, че именно разсейването на топлината е основният проблем при изграждането на орбитални центрове за данни. Производството на енергия изисква гигантски соларни панели и батерии, способни да компенсират периодите на затъмнение в орбита. В същото време космическата радиация уврежда електрониката, което налага допълнителна защита и устойчив софтуер. Четин допълва. Тези предизвикателства не са непреодолими, но решението им няма да се случи наведнъж. Що се отнася до времевата рамка, и двамата експерти избягват прекалено смели прогнози. Гутиерес предвижда, че малки прототипи и първи услуги за периферни изчисления като Edge Computing ще започнат през 2027 година. Но истинските свръхмащабни съоръжения за обучение на изкуствен интелект ще бъдат факт чак след десетилетия. Той очертава следното поетапно развитие. До края на 2020-те, началото на 2030-те години, платформи под 1 мегават за специализирани мисии. В средата на 30-те ще има вече платформи от десетки до стотици мегавата, при условие, че разходите за изстрелване намалеят. И чак през 2040-те години, или дори по-късно, вече ще има платформи в гигаватов мащаб. Четин подкрепя това мнение. Според него, до края на това десетилетие ще се появят малки орбитални възли за специфични задачи, но изключва възможността за гигантски центрове за данни в близко бъдеще. Но това не е окончателно екологично решение. Макар космическите центрове за данни да изглеждат като екологично спасение, реалността е далеч по-сложна. Гутиерес посочва три основни предимства. Първо, постоянната слънчева енергия няма да натоварва електрическите мрежи на Земята. Второ, радиационното охлаждане ще елиминира нуждата от вода. И трето, преместването на инфраструктурата в орбита ще освободи огромни площи Земя. И въпреки всичко това, те не са изцяло екологично решение. Гутиерес предупреждава за нови рискове, като въглеродни емисии от производство на ракети, нарастващият брой изстрелвания и увеличаващото се количество космически отпадъци. Ако наземните центрове за данни вече работят с чиста енергия и усъвършенствани системи за охлаждане, предимството от изнасянето на изчисленията извън планетата става минимално, добавя той. Четин също добавя, че макар орбиталните системи да не изтощават водните ресурси и електрическите мрежи, те създават други разходи по жизнения си цикъл. Те са свързани с ракетите и резервните части. Четин подчертава и опасенията около претоварването на орбитата, като добавя. Към момента екологичните предимства на системите в орбита като пълна алтернатива на земната инфраструктура за изкуствен интелект все още остават неясни. Според Гутиерес, ключови фактори са ниските разходи, ракетите за многократна употреба с голям товарен капацитет, усъвършенствените радиатори и роботизираните системи за монтаж и поддръжка в орбита. Четин споделя същото мнение. Той отбелязва, че в космическата индустрия нищо не се случва мигновено поради пречки като интелектуална собственост, експортният контрол и зрелостта на веригите за доставки. Според неговите прогнози, компаниите с сериозен капитал могат да копират успешни дизайни за до 2-4 години, но масовото им внедряване ще отнеме между 5 и 10 години. В заключение, Четин споделя. Качеството на изпълнението и експертизата в интеграцията ще останат ключовият фактор за успех. Изглежда, че космическите центрове за данни обещават вълнуващо бъдеще. Но пред човечеството все още стоят сериозни технически и екологични предизвикателства, които тепърва трябва да бъдат преодолени. До нови срещи в другите ни подкасти. Продължавайте да ни следите!

Ако искате да заличите паметта на един народ, първо трябва да заличите неговите кадри. Защото често камерата има по-дълъг живот от оръжията. Една снимка може да съхрани с години това, което танкът се опитва да заличи. В Палестина киното не е само изкуство. То е документ за съществуване, начинът на детето да помни разрушеният си дом. Това е усилието на майката да запази лицето на погубения си син от неумолимият ход на времето. И понякога това е единственият начин да се каже пред света. Ние бяхме тук. Тази война срещу паметта не е никак нова. През 1982 година, по време на обсадата на Бейрут, архивът на палестинското филмово звено бе напълно разграбен. Хиляди филмови ленти бяха откраднати с цел да се унищожи визуалната памет на една нация. Но тези, които присвоиха архива, не разбраха, че ако една история е намерила място в съвестта на хората, тя се ражда отново и отново с всяко следващо поколение. Точно това ни напомня документалният филм «Филм на федеините», който проследява дирите на откраднатите кадри и ни доказва, че киното само по себе си е форма на съпротива. Палестинското кино излезе от тесните улички на беженските лагери и стигна до най-големите световни филмови фестивали. Имена като Елия Сюлейман, Хани Абу Асад и Анемари Джасир пренесоха тази човешка драма от Кан до номинациите за Оскар. Продукции като Омар и 200 метра показаха на голям екран как стените, издигащи се в окупираните територии, разделят не само градовете, но и човешките души. Днес обаче битката за визуалната памет достигна своят нов апогей. Филмът «Няма друга земя», който е копродукция на Палестина и Норвегия, спечели наградата Оскар за най-добър документален филм през 2025 година. Той разкри пред целият свят разрушението и непримиримата съпротива в региона Месаферията на Западният бряг. Този филм доказа за пореден път, че киното не е просто средство за наблюдение, а глобален вик срещу несправедливостта. Една от най-силните подкрепи за този вик дойде от Тюркия посредством турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Документалният филм «Палестина 36», продуциран съвместно с ТРТ, документира историческата дълбочина на окупацията. Същевременно продукцията на ТРТ World «Свещена окупация» се превърна в мощно визуално свидетелство, разкриващо пред очите на света насилието на радикалните заселници. Филмът «Под маслиновото дърво», разказващ за духа на съпротивата в Газа, стана кинематографичен спомен на привързаността към родната земя. А някои филми се заснемат, за да запишат в историята последният дъх на едно дете. Трагедията на малката Хинд Раджаб, останала в капан

В автомобил с своето убито семейство в Газа вече не е просто новина. Тази история се превърна в незаличим кадър, запаметен в общата памет на човечеството. Болката от Нагба, както е изобразена в филма на Джарин Салам Фарха, се слива с реалността, която виждаме днес в документалният филм на Емат Бърнат «Пет счупени камери». Една камера се чупи, а на нейно място идва нова. И въпреки, че в ежедневието ни цифровите алгоритми се опитват да заглушат гласа на Палестина, визуалната памет винаги намира път към света, точно както светлината си проправя път през пукнатините. Палестинското кино ни учи на едно. Един народ може да загуби дома си, улиците си, дори градовете си. Но докато образите са живи, паметта ще продължи да съществува. И докато един режисьор все още мечтае, докато един актьор съживява спомена и докато камерата продължава да записва, безкрайната история на Палестина ще продължи да живее. Дочуване, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!